våre andre. Hvor så blev der unfald, hvis der fortsatte vandre. Hvor der schaffner og dieb, har kun på sit hør. Og nazi, abazi, udre, hvor jungler. Skyddig bleibst der frågen wegen, der vel verstinkt, dig

Dingen du i den basen då. Det gik ingen mere så. Mere ham nu er voiken gjort til dig.